klecište švicarog sand numar ajs. Tje krojšte klasik rock songs. Und tje bešte aktuelle rock hits. Da sas isch Virgin Radio.